Čuli ste poštovani slušaoci Biljanino kolo, a vi dalje slušate zabavno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje. Živoslavu, Milici i ostalim prijateljima i prijateljicama u Rumuniji i Mađarskoj prijatan vikend želi Nikola sa majkom.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Kod nas je aktualno da se ovo nedjeljkom čujemo sa kolegama iz Mađarske. Dobar dan, Peđa, da li nas čujete?
0: Čujemo vas. Dobar dan, Anđelka. Pozdrav vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i za vaše cijenjene slušaoce. Šta ste nam danas pripremili za razmenu?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u Moroholom, nadomak Segedina. Naime, u organizaciji eparhije Budimske u Moroholom u Banjskom gradiću nadomak Segedina uz učešće 30 dece prekjuče je otpočeo 34. veronaučni kamp. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Polaznici tabora juče su boravili u manastiru Grabovcu, gdje su u sklopu tradicionalnog Petrovdanskog crkveno-narodnog sabora molitveno učestvovali na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u sasluženje sveštenstva služio njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. O ovogodišnjem veronaučnom kampu pitali smo njegovog direktora protojereja Dalibora Milenkovića, paroha i arhijerejskog namjesnika Segedinskog.
3: Hvala Gospodu Bogu, njegovom milošću i blagoslovom našeg mitropolita Lukijana koji vodi brigu i o našoj deci. Počeli smo 34. kamp veronaučni eparhije Budimske, okupili smo 30 dečice u Morahalomu sa temom Sveti Sava, naš prvi učitelj.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, uz podršku opštine Kučevo, Ministarstva kulture Republike Srbije i Srpske književne zadruge, Narodna biblioteka Stevan Rajičković je ove godine dodelila je priznanje koje nosi ime velikog pesnika srpske poezije. Sa laureatom će nas upoznati kolega Milenko Radić.
1: Pesnik Slobodan Ristović za knjigu poezije Zavičajna vrana, objavljenu prošle godine u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske, dobitnik je nagrade Stevan Rajičković, koju dodeljuje Narodna biblioteka, koja nosi ime ovog pesnika iz Kučeva. Na konkurs je stiglo 90 naslova, a u laureatu je odlučivao žiri u sastavu Marija Radić, Vladan Bajčeta, Rasko Lončar, Nikola Marinković i Jovan Dišić, predsednik. U njihovom obrazloženju je navedeno: članovi su najpre izdvojili 12 naslova za širi, a potom 7 za uži izbor, dok je knjiga Slobodana Ristovića Zavičajna vrana izabrana većinom glasova. Slobodan Ristović Zavičajnom vranom nastavlja da neguje poetiku pevanja sa tačke u kojoj se prožimaju prošlo sa nadolazećim, odnosno onostrano sa ovostranim, mitološko sa svakodnevnim. Ristović je pesnik koji izmešta čitavoca u ravan gde egzistencijalni čemer, crni humor i dečja vedrina znače jedno isto, i majstor koji je u potpunosti ovladao maternjom melodijom. Reskost Ristovićeve pesme pokazuje kako kroz živi pesnički govor i oni leksički slojevi koji bi se mogli odrediti kao arhaični, folklorni ili lokalni, deluju krajnje neposredno i dopuštaju nam da bez napora uđemo u svet raskošne refleksivnosti i nezaboravnih slika pesnikovih, stoji u obrazloženju žirija. Pesme iz ove zbirke su omaž svim njegovim zavičajima, Užicu, Čajetini, Radljevu i Goraždu. Slobodan Ristović je, pored 24 zbirke poezije, objavio i 6 knjiga proze, kao i brojne eseje, književne impresije i duhovne zapise. Treće priznanje Stevan Rajičković Ristoviću se dodeljuje za njegovu visoko ocenjenu pesničku zbirku Zavičajna vrana, koja je prema oceni stručne javnosti ostvarila izuzetan umetnički domet i ponudila autentičan lirski izraz u duhu tradicije koji je postavio sam Stevan Rajičković. Raskoš Ristovićeve pesme, dodaje žiri, pokazuje kako kroz živi pesnički govor i oni leksički slojevi koji bi se mogli odrediti kao arhaični, folklorni ili lokalni, deluju krajnje neposredno i čitaocima dopuštaju da bez napora uđu u svet raskošne refleksivnosti i nezaboravnih pesničkih slika. Zavičajna vrana je ukupno 24. zbirka poezija Slobodana Ristovića, a za nju je ranije ove godine, zajedno sa Draganom Tepavčevićem, nagrađenim za roman Pjevač, već dobio godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske, koja mu je uručena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Slobodan Ristović rođen je u Čajetini 1952. godine, a školovao se u Radljevu i Užicu. Danas živi u Rogatici i na Beloj zemlji, čime već njegov životni put crta geografski i duhovni trougao koji je temeljno oblikovao njegovu senzibilnost. Ovaj prostorni raspon od Zlatibora preko Užica do istočne Hercegovine nije slučajan. On predstavlja sintezu različitih, ali međusobno povezanih krajeva srpskog kulturnog prostora. Nagrada koju dodeljuje Narodna biblioteka Stevan Rajičković iz Kučeva uz podršku Ministarstva kulture, opštine i zadruge sastoji se od plakete, novčanog iznosa i knjige koju će nagrađeni autor moći da objavi u Srpskoj kulturnoj zadruzi. Nagrada Stevan Rajičković ustanovljena je sa ciljem da afirmiše savremeno pesničko stvaralaštvo i očuva sećanje na jednog od najznačajnijih srpskih pesnika, a iz godine u godinu privlači veliki broj autora i izdavača iz Srbije i regiona. Ovo priznanje slavi autore koji kroz savremeni poetski senzibilitet uspevaju da očuvaju duboku vezu sa zavičajnim motivima, jezikom i prepoznatljivom melanholijom srpske poezije. Prošlogodišnji dobitnik nagrade Stevan Rajičković za knjigu objavljenu 2024. godine bio je Tomislav Marinković za pesničku knjigu Šta o nama misle anđeli u izdanju Arhipelaga.

predavanje pod nazivom Mihajlo Petrović Mihalas, predavanje u jednom od najvećih matematičara i zagriženom ribolovcu održao Đorđe Nešić, upravnik Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković iz Dalja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 13. jula 1793. godine, ubijen je Jean-Paul Marat, lekar, fizičar, publicista, jedan od vođa Francuske revolucije. Pisac je filozofskog eseja o čovjeku i kritičke studije, Okovi ropstva. Jean-Paul Marat se zalagao za ukidanje torture i smrtne kazne, slobodu štampe. Nakon pada Bastilje zbližio se sa jakobincima i bio jedan od organizatora ustanka kojim je svrgnuta vlast Žirondinaca. Na današnji dan 1793. godine ubila ga je Žirondinka Charlotte Corday. Na današnji dan 1817. godine u Parizu je umrla francuska književnica Madame de Stael. Kao ćerka ministra Luja XVI. I žena švedskog ambasadora u Parizu, vrlo rano je došla u kontakt sa najpoznatijim ličnostima ne samo Francuske, nego i ostalih zemalja Europe. Svoj kosmopolitski duh obogatila je za vrijeme desetogodišnjeg progonstva, na koje ju je osudio Napoleon zbog njenih liberalnih ideja i uplitanja u politiku. U izgnanstvu su nastala dela o Nemačkoj, Delfina, Korina, 10 godina progonstva. Madame de Stael je zajedno sa Satobrianom preteča romantizma u francuskoj literaturi. 13. jula 1839. godine u Beogradu su održani izbori za prve gradske opštine. Ukazom o ustrojaniju opština, sve opštine u Srbiji podijeljene su u tri klase. Prvo je pripadao Beograd, drugoj okružne i druge varoši, a trećoj seoske opštine. U Beogradu su birana 32 člana gradske opštine, najčestitija, najrazumnija i najpravdoljubivija, koji su dužnost obavljali besplatno. Vođa ustavobranitelja u Srbiji Toma Vučić Perišić umro je na današnji dan 1859. godine. Borio se u prvom i drugom srpskom ustanku i bio jedan od najpouzdanijih momaka kneza Miloša. Nosio je 1817. godine kneževu poruku Vujici Vulićeviću da se ubije Karađorđe. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži, istakao se u gušenju Miletine i Đakove bune. Kada je došao u sukob sa knezom Milošem, naterao ga je da napusti Srbiju. Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Mihaila i na presto doveo kneza Aleksandra Karađorđevića, ali je posle sukoba sa njim doprinao kneževom padu. Po povratku na presto, knez Miloš ga je kaznio zatvorom, gdje je Toma Vučić Perišić umro na današnji dan 1859. godine. 13. jula 1878. godine završen je Berlinski kongres na kojem je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor zaključen posle Rusko-Turskog rata. Odlukama Berlinskog kongresa Srbiji su priključeni Niški, Pirotski, Toplički i Vranski okrug, a Crnoj Gori gradovi Nikšić, Podgorica, Kolašin, Bar i Ulcinj. Austro-Ugarskoj je dato pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu i da drži garnizon u Starom Vlahu, to jest Raškoj oblasti. A Velikoj Britaniji da okupira Kipar, Kavkaz je pripao Rusiji, a Rumunija je postala nezavisna. Ruski književnik Isak Emanuilović Babelj rođen je na današnji dan 1894. godine. Počeo je objavljivati priče 1916. u časopisu Maksima Gorkog Letopis. U oktobarskoj revoluciji služio je u prvoj konjičkoj armiji Budjonija i nadahnut time objavio je zbirku priča Crvena konjica, u kojima sugestivno slika revolucionarna zbivanja i mnogostruko psihički osvetljava njihove junake. Zbirke priče iz Odese i drame Zalazak i Marija pokazuju najbolje odlike njegove proze, duboko proimanje psihe obespravljenih i suptilno poznavanje jevrejskog života, naravi i običaja. Napisao je i scenarij za film Lutajuće zvezde. Godine 1937. zatvoren je u koncentracioni logor gdje je umro, a posthumno je rehabilitovan 1956. godine. Na današnji dan 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počelo je prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobedila reprezentacija zemlje domaćina. Jugoslovenska reprezentacija, koja je bila sastavljena samo od beogradskih igrača jer su klubovi Zagreba, Sarajeva i Subotice bojkotovali nacionalni tim, osvojila je treće mjesto iz Argentine, postavši najbolje plasirana reprezentacija izvan Južne Amerike. Na današnji dan 1941. godine u Crnoj Gori je u Drugom svjetskom ratu izbio opšti narodni ustanak protiv italijanskih okupatora. Istovremeno su napadnuti gotovo svi okupatorski garnizoni i karabinjerske stanice i vrlo brzo je oslobođena bezmalo cela Crna Gora, izuzev nekoliko većih gradova. Posle rata 13. jul je proglašen za dan ustanka naroda Crne Gore protiv okupatora. Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štracer, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijetno!